わっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっこわわっ

0: さあ電車の怖ったねです。おかまだおらりんなんへる
1: えいこか
0: あんせおせへらおいけましたえいきえだぼいうくしかねえあんせだぼいおかんきえだぼいわろえいしんばいくとるにしたりんなんへいかまたばばろなくしえだhiljaa kuulet jonkun vaikertavan. Vaikertelee siellä. Vierä kaukaa tuolin. Kummitusten linna.